kani nemi abere ne woka na na esa on dia te ta de MPP ni beto ase ni bebe wiye de na on vata te kombre nja wuri wuri o do prot ni wure wo be si dane ni o twa wea ni se bi twa bro gu gu che ni wan jesi a kire se ni pakura no ana prot o di e no ani ha

Abusiafo, I'm trying to see. Enye yene onam eni moja ene enya nemum yene ewie matumfo akabrechirefo. Eni nti ena mse wo say shea apostle ba Abraham ewoni da so FM. Ya woda ebei, eni ya woda bia. Efi nondu erikopem nondu mienu anwumre. Na yemfa mpaibo entutu ahomone, enkonwe bia abunka yekomu. Yefanyi ya wawe, jenshira, yesika, eni yeni moyam. Shenuzo ya woda ebei, eni ya woda bia. Ewoni da so FM. Ohane ba ko. Achieve personal success with Jesus. Now obey Jesus.

0: And it has so often just town across.
1: Abusiafo, Ochoni si, enye yene onam eni moja enenya nemu yeni ebi mojufo akabrichifo eni ti ena si use si apostle Pa Abraham ewodi da so FM ya wada ebei eni ya wada biya efi nundi eni kopi nundi ni enyure na iyamfan paibo eni tutu amuone enkomu biya abunka yikumu yafanyi ya wawe jinsira yesika eni yeni moja shenusu ya wada ebei eni ya wada biya ewodi da so FM. Wahare baku achi posumu kasa fidiezo na ube yenshura.